de na ja de a pichene ore baya pande o chong a pichin na ja de a bak na pilakoe ba boy bale bok de paleta.